0: Good Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а снаята па саята го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 10 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.